0: tange brosi.
1: Tange. Mbakulukomba, xikwembu xiri ndza vilela. Hikuva ndzi endle munhu. Ndza vilela a va